0: Asanagi asangma youth ministry ajanga tagalam kana dambanga sheoku manani tang teacher dam sindongnung mirinla asar asinla lungjanga changa onukum satapanga shicha
1: QR code scan karo 5000 ka cashback pao wah dil ban gaya
2: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए सतर्क रहिए
4: हाय अमो कन्नड़ रोड को कुदा सलेरिया
5: अया अरुणी कहाँ चुगना लेर गो तन बो को तंग आ मिपील पानी सुंग का उदा इपा अनुगो या नारु जा तबो कचा मामा रुया कुदा नंग दक्तु लोगा लेर्स
4: नी ताऊ नंबो नेर की बंग्या Kangasa tapayu sekaji ba kiaru rago. Government mapa mesra contract mapa tulu amali. Saka canggung ada madang kipung ya liya angwar. Ya kuda sir.
5: Ayah, udang liang. Government mapa mali yunga. Asini kanga bu mepelmi dang. Iya tu mapa ayega. Asin mekada liar. Asir ni bu idem roningi. Uda kanga temiem tiba mapa ka iri mesin metza. Ano aka mesa mazengi. Mabang apa? Ya macam ini aku lihat sekarang nang cangra ba cangra. Ya mai ini aku kibungnya liru.